0: jabo mu no abe na ya me kan ze yakopon ye fere no mo nfa sa oba e ma ji wi fa so me ma ze ni be pele enye izi sa de we oba bi de beta da wa bi ja ho ene kuma yi ade ba kwa e me ma na ma ta ta ya ye ji o mu ni se oba ta ta o ade mo se sha o let one rena obe gu eni ma se poto
1: e wo kan be se bu gu eni ma se se
0: oba ka ta hu ni ho
1: ai ka che se obo e o na ba e se mi ni o mi se mi
0: no ku bo si a na
1: Yes,
0: I'm going to go to the house. I'm